تۇخۇملۇق تەركىبلىرى جەھەتتە تۇخۇم سېرىقى تۇخۇم ئېقى قارىغاندا پايدىلىق تەركىب كۆپ بولىدۇ. مەسىلەن، كالتسىي، فوسفور، ماگنىي، تۆمۈر، سىلىن، كاروتىن، ۋىتامىن A، ۋىتامىن D قاتارلىقلار. جۇڭگو ئاھالىلىرىنىڭ غىزالىنىش كۆرسەتمىسىدە ھەر كۈنى 50 گرام تۇخۇم يېيىش تەۋسىيە قىلىنغان بولۇپ، بۇ بىر تۇخۇمغا باراۋەر كېلىدۇ. ھېسابلاپ كۆرسەك، بىر تۇخۇم سېرىقى تەمىنلىگەن ئىسسىقلىق مىقدارى تەخمىنەن 66 كىلوكالورىيە بولۇپ، يېرىم ئالمىچىلىك يۇقىرى ئەمەس. بۇنىڭدىن ئەنسىرمىسەكمۇ بولىدۇ. 2020 يىلى ئېلان قىلىنغان ئوزۇقلۇق تەتقىقاتى ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان بىر باچە تەتقىقاتى كۆرسىتىلىشىچە، ساغلام كىشىلەر ئۈچۈن ئېيتقاندا، ھەر كۈنى بىردىن ئۈچكىچە تۇخۇم يېسە يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرىنىڭ خەۋپىنى ئاشۇرۇۋەتمەيدىكەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە پۈتۈن تۇخۇمنىڭ تويۇش تۇيغۇسى يالغۇز ئاقسىل ئىستېمال قىلىشتىن كۆرۈنەرلىك ياخشى ئىكەن. ئەگەر ئەتىگەنلىك تاماقتا تۇخۇم يېسە، قىسقا مۇددەتلىك ئاچلىق تۇيغۇسىنى تۆۋەنلەتكىلى ھەمدە كېيىنكى تاماقنىڭ ئېنېرگىيە قوبۇل قىلىنىشىنى ئازايتقىلى بولىدىكەن. ئۇنداقتا قانداق يېسە مۇۋاپىق بولىدۇ؟ ماينى ئازايتىش مەزگىلىدە ھەر كۈنى بىر پۈتۈن تۇخۇم يېيىشتە مەسىلە يوق. ئەگەر قاندىكى ماي نورمالسىز بولسا، ھەر ھەپتىدە 5 دانە تۇخۇم ئىستېمال قىلسا بولىدۇ. ئەڭ تەۋسىيە قىلىدىغان يېيىش ئۇسۇلى سۇدا پىشۇرۇلغان تۇخۇم، ھورىدا پىشۇرۇلغان تۇخۇم ئۇيۇتمىسى. پۈتۈن پىشۇرۇلغان تۇخۇم بولسىمۇ بولىدۇ. مايدا پىشۇرۇلغان تۇخۇم ئازراق بولغىنى ياخشى. مايدا پىشۇرۇلغان تۇخۇممۇ ئانچە بەك تەۋسىيە قىلىنمايدۇ. 5. ئاۋكادو. ئورمان سېرىق مېيى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئۇنىڭ ماي مىقدارى ھەر 100 گرامدا 15.3 گرام. ئىسسىقلىق مىقدارىمۇ تۆۋەن ئەمەس. ھەر 100 گرامىنىڭ 171 كىلو كالورىيەگە يېتىدۇ. بۇ مۇتلەق كۆپ ساندىكى كۈندە ئىستېمال قىلىدىغان مېۋىلەردىن خېلىلا يۇقىرى. ئايرىم ئايرىم ھالدا ئاپلېسىن، ئالما، باناننىڭ 4 ھەسسىسى، 3 ھەسسىسى ۋە 2 ھەسسىسىگە توغرا كېلىدۇ. بىراق ئاۋكادو مېيىنىڭ يۇقىرىلىقىدىن ئەنسىرمەڭ. ئاساسلىقى يەككە تويۇنمىغان ياغ كىسلاتاسى بولۇپ، يۈرەك كېسىلى ۋە سەكتە بولۇش خەۋپىنى تۆۋەنلىتىشكە پايدىلىق. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىت يەنە قاندىكى ماي سەۋىيەسىنى ياخشىلاشقا پايدىلىق. 2013 يىلى ئوزۇقشۇناسلىق ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان بىر تۈرلۈك تەتقىقاتتا كۆرسىتىلىشىچە، يېمەك ئىچمەكتە ئاۋكادونىڭ قوبۇل قىلىنىشىنىڭ يېمەك ئىچمەك ئوزۇقلۇقىنى ياخشىلاشقا ياردىمى بولۇشى ھەمدە بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ ئېشىشى بىلەن مۇناسىۋەتسىز بولۇشى، ھەتتا بەدەن ئېغىرلىقىنى باشقۇرۇشقا ياردىمى بولۇشى مۇمكىن ئىكەن. ئامېرىكا يۈرەك كېسەللىكلىرى جەمئىيىتى ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان يەنە بىر تۈركۈم تەتقىقاتتا بايقىلىشىچە، ھەر كۈنى بىر ئاۋكادو ئىستېمال قىلغاندا قۇرامىغا يەتكەن سېمىزلەرنىڭ يۈرەك قان تومۇر مېتابولىزمغا ئالاقىدار كۆرسەتكۈچلەرنى ياخشىلىغىلى بولىدىكەن. مەسىلەن، ئومۇمىي خولېستېرىن، تۆۋەن سېچلىقتىكى ياغ ئاقسىلى خولېستېرىن دېگەندەك. ئۇنداقتا قانداق يېسە مۇۋاپىق بولىدۇ؟ ھەر كۈنى يېرىمدىن ئېشىپ كەتمەسلىك كېرەك، تەخمىنەن 80 گرام ئەتراپىدا. ئەڭ تەۋسىيە قىلىدىغان يېيىش ئۇسۇلى بىر قىسىم سالات قىيامى، تۇخۇم سېرىقى قىيامى قاتارلىقلارغا قوشۇپ بولكىغا سۈركەپ ئىستېمال قىلىش كېرەك. 6. ئۆدەك تاپىنى. تۇزلانغان ئۆدەك تاپىنى، توخۇ پۇتى نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان يېمەكلىكى. گەرچە بۇ ئىككىسى پەنجىلىك يېمەكلىك بولسىمۇ، ئەمما ئورۇقلاۋاتقان بولسىڭىز يەنىلا ئۆدەك تاپىنى ياخشىراق. توخۇ پۇتىغا سېلىشتۇرغاندا ئۆدەك تاپىنىنىڭ ئىسسىقلىق مىقدارى بەكلا تۆۋەن. غاجىلىغاندا بېسىمنى يېنىكلەتكىلى ھەم ئىشتىھانى باسقىلى بولىدۇ. ئىسسىقلىق يۈكى ئاز بولىدۇ. ھەر 100 گرام توخۇ پۇتىدىكى ماي مىقدارى 16.4 گرام. ئىسسىقلىق مىقدارى تەخمىنەن 254 كىلو كالورىيە. ئۆدەك تاپىنىدىكى ماي مىقدارى ئاران 1.9 گرام. ئىسسىقلىق مىقدارى تەخمىنەن 150 كىلو كالورىيە بولۇپ، ئىسسىقلىق مىقدارى توخۇ پۇتىدىن 40% يېقىن تۆۋەن. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۆدەك تاپىن تەركىبىدىكى ئاقسىل مىقدارىمۇ يامان ئەمەس بولۇپ، ھەر 100 گرامدا 26.9 گرامغا يېتىدۇ. توخۇ پۇتىدىن سەل يۇقىرى. ئۇنداقتا قانداق يېسە تېخىمۇ مۇۋاپىق بولىدۇ؟ بىر كۈندە 2-دىن 3-كىچە كونترول قىلىش كېرەك. ئەڭ ياخشىسى تەۋسىيە قىلىنغان يېيىش ئۇسۇلى سۇدا دۈملەپ پىشۇرۇش، تۇزلاپ تەييارلاش. 7. ياڭيۇ. ياڭيۇ تەركىبىدە كراخمال مول بولۇپ، دائىم كۆپچىلىك تەرىپىدىن سەمرىتىدىغان يېمەكلىك دەپ قارىلىدۇ. ئەمەلىيەتتە ياڭيۇنىڭ ئىسسىقلىق مىقدارى گۈرۈچ تامىقىدىن خېلىلا تۆۋەن. ئەگەر گۈرۈچ تامىقىنىڭ يېرىمىنى ياڭيۇغا ئالماشتۇرۇپ يېسە، پۈتۈن تاماقنىڭ ئىسسىقلىق مىقدارىنى تۆۋەنلىتىپلا قالماي، يەنە يېمەكلىك تالاسى، كالىي، ۋىتامىن C قاتارلىق ئوزۇقلۇقلارنىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى ئاشۇرىدۇ. تېخىمۇ مۇھىمى، 1955 يىلى ياۋروپا كېلىنكىلىق ئوزۇقشۇناسلىق ژۇرنىلى ئېلان قىلغان بىر پارچە تەتقىقاتتا كۆرسىتىلىشىچە، ياڭيۇنىڭ تويۇش كۆرسەتكۈچى دائىم ئۇچرايدىغان بارلىق يېمەكلىكلەر ئىچىدە ئالدىن قاتار تۇرىدىكەن. ئۇنىڭ تويۇنۇش كۆرسەتكۈچى ئاق بولكىنىڭ 3 ھەسسىدىن يۇقىرى ئىكەن. تويۇنۇش تۇيغۇسى كۈچەيسە، چۈشلۈك تاماق مىقدارىنى كونترول قىلىپلا قالماي، يەنە ئۇششاق چۈشەك يېمەكلىكلەرنىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى ئازايتقىلى بولىدۇ. ئەلۋەتتە بۇنىڭ ئورۇقلاشقا چوڭ ياردىمى بولىدۇ. ئۇنداقتا بۇنى قانداق يېسە تېخىمۇ مۇۋاپىق بولىدۇ؟ ياڭيۇنى قىسمەن ئاساسلىق يېمەكلىكلەرنىڭ ئورنىغا دەسسىتىش كېرەك. جۇڭگو ئاھالىلىرىنىڭ غىزالىنىش كۆرسەتمىسىدە ھەر كۈنى داللىق زىرائەتلەردىن 200 گرامدىن 300 گرامغىچە،
Bərəngi türdikilərdən 50 gramdan 100 gramqıca istimal qılış təvsiyə qılınqan. Adətdə 20 taldan 1 talqıca yanyoni, mifən, ügrə, ya ki, ax momulanın ornıq almaşdırıb yeyişki boludu. Ən təvsiyə qıldığan yeyiş usulü dümləş, pişiriş, qaxlaş qatarlıqlarının həmisi boludu. Yanyo botqısını az tallaş gerek. İmkan qədər mayda pişirmaslıq, yanyo qaləmçisini qorma orunda qormaslıq gerek. Əlbəttə yanyonun tamaqdan keyinki qan şəkərinin muqqun buluşuğa texmi paydası var. 8. Gürüş unu tamıqı. Gürüş unu tamıqı kişiyə səmir divididigan təsirini berdi. Lekin əməliyyətdə biz adəti yeydigan gürüş unu tamıqı, yanyo unu tamıqı qatarlıqların həmisi oruqlaşqı nisbətən dostanı bolğan asaslıq yeməklə hesablandı. Bunun səbəbi şu ki, gürüş unu tamıqını pişirişdən köp hallarda eriyəndən keyin ondan soğutub qurutuş jarayanı başdan keçirildi. Krahmalının qurulmasında özgürüş bulup, köp miqdarda təstə həzim bulduğan taqabılcan krahmal hasıl boludu. Bu, normal əhvalda gürüş ununun qan şekirge bolğan təsirinin anç çoğun bulmasıqını kəldürüb çıxırdı. Qan şekirinin hasıl buluş kürsətküçü köpüncə 40 bilən 55 arlıqıdı bulup, qan şekirinin hasıl buluş kürsətküçü tövən bulğan yeməklik hesablandı. Muhimi, gürüş unu tamıqı bilən oruqlaşının dostanı dərəcisi yeyiş usulü bilən zic münasivətlik. Көп мұқтарда май, тоз, шекер, гүші қошылып кеткен гүріш ұны тамықы, тамақтен кейін қан шекері вән сықлық мұқтарының тез өрләп кетішіні кәлтіріп чықырыды. Ондақта қандақ есі муапық болыды? Едәрлік мұқтарда крахмалсыз көктат вә мол ақсылыны қош пейіш керек. Мәслән, тоқу гүші, бейліқ, рак, пұрчақ пиясалмылар қатарлықла. 9. Тауыз. Тауызның тәмі татлық. Nurgun kişilər tavuzni qənd tərkibi yuqori deyə qaraydı. Əməliyyatda adətki tavuzun qənd miqdarı aran 5%-dən 8% kiçik olub, meyvələ içində otur haldan tövən səviyyədə durudu. Üzüm, alma, apelsin, liçi qatarlıq meyvələrdən xeylilə tövən. Mühimi tavuzun 92%-dən köprəyi su bulub, sıqlıq zəşliyi tövən. Hər 100 gramda aran 31 kilokaloriya bar. Alqancılık çoğunluqdaki tavuzdan 3 tal yesimi sıqlıq miqdarı 1 tal bananğa yetməydi. Amma toyuş toyğusu peyda qılıb iştahanı kontrol qılışqı yerdən berirdi. Bəlkin bəzilə tavuzni qan şəkərigi dostanı əməs deyə qarışı mümkün. Gerçi tavuzun qan şəkərinin hasıl buluş körsətkici qiyməti bir qədər yuqur bolsunmu, lekin istimal miqdarını 200 gram içində kontrol qılğanda qan şəkərigi bolğan təsiri anç çoğ bolmaydı. 2019 yılı ilan kılıngan Ozuqluq Madala Jurnaldaki bir türlük tədqiqatın bayqılışca, tamaqdan burun tavuz yegəndə, keyin tamaqda qəbul qılındığan energiyani azayt qılıb olur ekan. Şundaqla, qan şəkərinin zor dərəcədə davalğışını kəltürüb çıxarmaydı ekan. Bunundan qarğanda, tavuzni muvafiq yesə, oruqlaşqı paydası olur ekan. Ondaqda, qandaq yesi muvafiq boludu? Tamaqdan burun, yaki tamaq qoşub, Hər qitimdə 200 gram ətrafı da yesib oludu. Yoxuru qəntlik sortlardan hoşar buluş. Hazır, nurğun tavuz sortlardaki qənt miqtari 10% yıqılışıdır, ya ki, onun da mı yoxuru buludu? Bəzi tavuz sortlarını yiyəndə miqtarını kontrol qılışqa teximi diqqat qılış gerek. 9. Qarı şakalat. Şakalat daim kəmpüt orunda qarılıb, oruqlaşının küşənisi aynıb qalıyım. Lekin əməliyyətdə kakao miqdarı bir qədər yuqurub olğan qarı şokolad oruqlaşının yaxşı yardımçısı bolalaydı. Qarı şokoladın oruqlaşı qəmətdi biznin mayını köydürüşümüzgi yardım berişdi əməz, bəlki iştahanı kontrol qılıb tatlıq yeməkləgi bolğan təşnalıqımızını tövəldişdi. 2010-cı ildəki bir türlük tədqiqatı körüstülüşcə, qarı şokolad tərkibədəki polifenol türüdəki maddala, teobreminin iştahanı tövəldib, tatlıq yeməkləgi boğan təşnalıqını azaydışqı yardımı buluşu mümkünkən. Şokolad yeyiş və şokolad puraş oxşaşla iştahanı tutu ilişini kəltürüb çıxırdıkən. Bıraq, qarı şokoladının ısıqlıq mıqtarı həqiqətən tövənəməz. Şuna, mıqtarını qatlıq kontrol qılış gerek. Köp yesimi oxşaşla səmirib gedidu. Kakao mıqtarı 70%-dən yuqarı məhsulatlarını tallab, köp mıqtarda şeker və kakao miyi orunda işildildiğin saxta qarı şokoladlarını qoşdan saqlanış gerek. Ondaqda qandaq yesə texmi muvafiq boludu? Kakao mıqtarı 70%-dən yuqarı, ya ki şununğa tang bolğan qarı şokoladını tallaş gerek. Hər günü 10 gramdan 20 gramğaça yeyiş gerek. Başqa yuqarı qantlik uşaq yeməklərinin orniga dəssəsək mi boludu?
Oruqlaş digərlik barlıq sıqlıq miqdarı yuqur yeməklərdən vaz keçiş digərlik.

ئىگەمىز. ئەڭ ياخشىسى، ئىسسىقلىق مىقدارى يۇقىرى يېمەكلەرنىمۇ تاللاپ يېيىش كېرەك. ئىسسىقلىق مىقدارى يۇقىرى يېمەكلەرنى تاللاپ يېگەندە ماينى ئازايتىشقا ياردىمى بولىدۇ. ھەرگىزمۇ ئورۇقلاش يولدا ئۆزىڭىزنى ئاش قويماڭ.

0: كۆرۈپ ھەقىقىي نامراتلارنى يۆلەپ نامرات رايونلاردىكى كادىرلار ئاممىنىڭ پىكرىنى بىۋاسىتە ئاڭلاپ نامراتلارنى يۆلەش پىكىر يولى ۋە تەدبىرلىرىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈپ خىزمەتلەرنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتىپ مېھىر مۇھەببەت بىلەن تۇتۇپ ئاساسىي مەقسەتنى ئەمەلىيەت كۆرسىتىش ۋەدىمىز بىلەن تۇتۇپ ئاخىرىدا پۈتۈن پارتىيە پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ئورتاق تىرىشچانلىقىدا نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىدە غەلىبە قازاندۇق. بۇنىڭدىن نامرات رايونلاردىكى كەڭ ئامما خۇشال بولدى. پېشقەدەم ئىنقىلابچىلارنىڭ روھىمۇ تەسەللى تاپقۇسى.
1: ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 9 ئاينىڭ 1 كۈنى مەركىزىي كومىتېت پارتىيە مەكتىپىنىڭ كۈزلۈك ئوقۇش مەۋسۇمى ئوتتۇرا ياش كادىرلارنى تەربىيەلەش كۇرسىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا قىلغان تىرىشىپ چوڭ ئىشلارنى قىلالايدىغان مۇھىم ۋەزىپىلەرنى زىممىسىگە ئالالايدىغان تايانچ ئىختىساسلاردىن بولۇش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلاتتۇق.

ئەسەرنى نەشر قىلدۇرۇش، قەلەم ھەققىغا ئېرىشتە ئاساسلىق رول ئوينىغانلىقىنى ئويلاشمايمۇ بولمايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ مىراسنى تەڭپۇڭسىز بۆلۈشكە بولىدۇ. چىن جىخۇڭغا كۆپرەك بۆلۈنىدۇ. چىن فىنجىن، چىن جىلەن، چىن جىمىڭگە ئازراق بۆلۈنۈشى مۇمكىن.

لايدغان ارلاگه باشقچه هواس билан قارايدغانلىقىنى كۆڭلىنىڭ شۇنداق ارلاگه مايىللىقىنى ھېس قىلىپ قالدى. لېكىن بۇنداق ارلا ھامىنى ياشتى چوڭ ئائىلىسىغا ئەرلا بولۇپ چىقتى. نەزىفە بىلەن تەڭ ياشلىق يىگىتلەر نەزىفەنى تەمتىرتىش ئەمەس ئۇنىڭ قۇلىقىغا خوش ياققۇدەك ئىشكى ئېغىز گەپنىمۇ قىلالمايتتى. نەزىفە ئەرلەرنىڭ ئەخلىگە، بىلىمىگە، ئىدىيىسىگە، تەپەككۈرگە، خاراكتېرگە ئاشىق بولۇشنىڭ توغرا خاتالىقىنى بىلمەيتتى. بىراق ئۇنىڭ ئۆزىگە ئەر بولغۇچە قويىدىغان بىردىنبىر ئۆلچىمى شۇنداق. كىچىك چاغلىرىدا ئاتا-ئانىسىدىن ئايرىلىپ قېلىش، چەت ئەلگە ئوقۇشقا چىقىپ كېتىپ شۇ يەردە قېلىپ قالغان ئاكىسىغا بولغان سېغىنىش، ئۇلارنىڭ مېھرىدىن مەھرۇم بولۇش، ئۆزىگە ئوخشاش ئاجىز، دەردمەن ھامىسى بىلەن ئۇزۇن مۇددەت بىللە ياشاش ئۇنى تامامەن ئىلكىگە ئالالايدىغان كۈچلۈك بىر ئەرنىڭ مېھرىگە موھتاج قىلغان ئىدى. يېشى يىلدىن يىلغا چوڭايدى. ساۋاقداشلىرى بىر بىرلەپ توي قىلىپ كەتتى. ئۇنىڭغا ئۆزى ئارزۇ قىلغاندەك يېشى ئۆزىدىن چوڭراق، بېشىدىن ئىسسىق سوغۇق ئۆتكەن، بىلىمى ئۆزىدىن ئۈستۈنرەك، كۈچلۈك ئەرلىك سېھرىي كۈچكە ئىگە ئەر ئۇچرىمىدى. ئۇنىڭ ھاممىسىدەك مەڭگۈ توي قىلماي ئۆتۈش خىيالى يوق ئىدى. ئەكسىچە ناھايىتى چوڭقۇر بىر خىل مېھىر مۇھەببەتكە، كۈچلۈك بىر مۈرىگە، تات ماڭىدىغان بىر قولغا، ئىللىق بىر قۇچاققا ئېھتىياجلىق ئىدى. ئۇ شۇ يېشىغىچە بىرەر يىگىتكە قولنىڭ ئۇچىنى تۇتقۇزۇپ باقمىدى. ئۇنىڭ دىققىتىنى قوزغىغان، تېگىشنى ئارزۇ قىلغان ئەرلەرنىڭ ھەممىسى رومانلاردىكى، كىنولاردىكى ئوبرازلار ئىدى. ئەمما رېئاللىقتا ئۇچراۋاتقان يىگىتلەر بولسا ئۇنىڭ تەلىپىدىن باغانسېرى يىراقلاپ كېتىۋاتاتتى. ئاتىسى ئۇنىڭ يېشى ئۆزىنى ئازراق چوڭ بولسىكەن دېگەن تەلىپىمۇ ئىشقا ئاشمايۋاتاتتى. بارا-بارا نەزىفە بىلەن تەڭ دېمەتلىك يىگىتلەرمۇ بىرەر قۇر توي قىلىپ بولدى. نەزىفە گەرچە قېرى قىزلار قاتارىغا ئۆتۈپ قالغان بولسىمۇ لېكىن ئۇنى قوغلىشىدىغان يىگىتلەر ئۆكسۈپ قالمىدى. ئۇ غۇنچە بوي، تەبىئىي گۆدەك چىراي بولغاچقا ياشتا ئۇنىڭدىن كىچىك يىگىتلەرمۇ ئۇنى ئەگىپ باقاتتى. شۇنداق كۈنلەرنىڭ بىرىدە ئۇنىڭ بانكىدا ئىشلەيدىغان ئەڭ يېقىن دوستى پۇلنى يۆتكەپ ئىشلىتىپ قويغانلىقى سەۋەبىدىن قولغا ئېلىنىپ كەتتى. نەزىفە كىچىكىدىن يېقىن ئۆتكەن بۇ دوستى ئۈچۈن ناھايىتى قايغۇردى. دوستىنىڭ ئاتا-ئانىسى دېھقان بولغاچقا بۇ ئىشقا نەزىفە ئۆزى يول مېڭىپ ئادۋوكات تەكلىپ قىلدى. تەپتىش سوتتىكىلەر بىلەن ئالاقىلاشتى. دوستىغا سوت ئېچىلىدىغان كۈنى ئۇ بالدۇر بېرىپ ئالدىن قاتاردىن ئورۇن ئېلىپ ئولتۇردى. باش سوتچى مەنسۇر كىرىپ ھەيۋەتلىك سوت مۇنبىرىدىن ئورۇن ئالغاندا نەزىفە دوستىنىڭ تەقدىرىنى بەلگىلەيدىغان بۇ مۇھىم ئادەمگە ھۆرمەت بىلەن تىككىلدى. مەنسۇرمۇ ئالدىنقى رەتنىڭ ئوتتۇرىسىدا سۈرەتتەك قېتىپ ئولتۇرغان بۇ گۈزەل قىزغا قاراپ نەچچە سېكۇنت تۇرۇپ قالدى. سوتتىن كېيىن نەزىفە ئادۋوكات ھەم سوتچى بىلەن جەرىمانە سوممىسىنى تۆلەش ھەققىدە سۆزلىشىپ قالدى. دوستىنىڭ ئاتا-ئانىسىنىڭ يېزىدىن كېلىپ بۇ ئىشلارنى ھەل قىلغۇچىلىكى يوق. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئادۋوكاتنىمۇ نەزىفە ئۆزى تاپقاچقا بۇ ئىش تەبىلا نەزىفەنىڭ زىممىسىگە چۈشتى. جانجىگەر دوستى ئۈچۈن نەزىفە كۆپ جاپا تارتتى. يېزىغا بېرىپ دوستىنىڭ ساتا ئاتا-ئانىسىغا ئەھۋالنى چۈشەندۈرۈپ خىزمەت ئىشلىدى. ئامالنىڭ يوقىدا ئۇلار قولدا باي يوق 10 مو يېرىنى ئېلىشىغا سېتىپ پۇل غەملىدى. دوستى يۆتكەپ ئىشلەتكەن پۇلنىڭ سوممىسى كۆپ ئەمەس. زىيانمۇ ئېغىر بولمىغاچقا زىيان ھەم جەرىمانە سوممىسى تولۇق تۆلىنىپ دوستىنىڭ جازاسى كېچىكتۈرۈلۈپ سىرتى ئىجرا قىلىنىدىغان بولدى.

جەنلىكلەرنى كىيگەنلەرمۇ بار. بەش تارلىق سازلار مۇڭلۇق ئاڭلىنىپ تۇرۇۋاتىدۇ. سكارلېت ئۆزىگە ئەڭ تونۇش ئەرلەرگە، دوختۇرخانىدا ئۆز كۈتكەن يارىدار ئەسكەرلەرگە قاراپ كۈلمەسلىكنى، قولىنى پۇلاڭشىتماسلىقنى ئويلىدى. لېكىن ئىككى مەڭزىدىكى زىناقلىرىنى تۇتۇپ تۇرۇش، يۈرىكىنى قەبرىگە كۆمۈلۈپ كەتكەندەك كۆرسىتىپ تۇرۇش مۇمكىن بولمىدى. چۈنكى يۈرىكى تېخى ئۇ يەرگە كىرىپ كەتمىگەن ئىدى. سكارلېت بىردىلا قولىنى پۇلاڭلىتىش ۋە بېشىنى لىڭشىتىشلاردىن توختاپ قالدى. چۈنكى پېتى ھامما ئۆيگە كىرگەن ئىدى. ئۇ پەلەمپەيدىن چىققىچە چارچاپ كەتكەچكە ھاسىراپ تۇرۇپ سكارلېتنى ئەدەپسىزلىك بىلەن دېرىزە تۈۋىدىن بۇ ياققا تارتتى. ساراڭ بولدىڭىزمۇ قوزام؟ تالادىكى ئەرلەر قاراپ قولىڭىزنى پۇلاڭشىتىۋاتىسىزغۇ؟ سكارلېت، مېنىڭ قورقۇپ جىنىم چىقتى جۇمۇ؟ بۇ قىلىقىڭىزنى ئاپىڭىز ئاڭلىسا نېمە دەيدۇ؟ ئۇلار بۇ ئۆينىڭ مېنىڭ ھۇجرام ئىكەنلىكىنى بىلمەيدۇ، ئەمما پەرەز قىلالايدۇ. بۇمۇ ئوخشاشلا يامان ئىش ئەمەسمۇ؟ قوزام، ھەرگىز بۇنداق ئىش قىلماڭ. بولمىسا ھەممە ئادەم سىزنى كەپسىزكەن دەپ كەينىڭىزدىن گەپ قالىدۇ. قانداقلا بولسۇن،